Maid of Fortune. So kilalon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangis-Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I will